0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravljam vas cijela ekipa Lexingtona do nekog sljedećeg slušanja. Veliki pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno. Dobro.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

0: sve. Balkanski razgovori sa Bobanom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki božni dan.
2: Pa baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

0: Thank you, DJ.
1: Tačno je 19 časova na Balkanu.
2: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Kalifornija je usvojila nova pravila koja omogućavaju autonomnim kamionima težim od 10.001 funte da saobraćaju javnim putevima i to bez vozača u kabini, čime je otvoren put za širu primjenu samovozećih teretnih vozila u transportnoj industriji. A američka transportna industrija suočava se sa ozbiljnim izazovima u oblasti bezbednosti vozila nakon višegodišnje krize u sektoru prevoza robe. Prema podacima izveštaja, gotovo jedan od pet komercijalnih kamiona na putevima SAD-a trenutno ne ispunjava osnovne standardne tehničke ispravnosti, što stručnjaci navode kao jedan od glavnih faktora rizika za teške saobraćajne nesreće. A administracija predsjednika Donalda Trumpa razmatra mogućnost privremenog ukidanja federalnih poreza na gorivo kako bi se ublažio rast cena benzina i dizela u Americi. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da je administracija otvorena za sve ideje koje bi mogle da smanje troškove za građane i kompanije, uključujući i privremenu suspenziju federalnog poreza na benzin.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Kalifornija je usvojila nova pravila koja omogućavaju autonomnim kamionima težim od 10.001 funte da saobraćaju javnim putevima i to bez vozača u kabini, čime je otvoren put za širu primjenu samovozećih teretnih vozila u transportnoj industriji. A američka transportna industrija suočava se sa ozbiljnim izazovima u oblasti bezbednosti vozila nakon višegodišnje krize u sektoru prevoza robe. Prema podacima izveštaja, gotovo jedan od pet komercijalnih kamiona na putevima SAD-a trenutno ne ispunjava osnovne standardne tehničke ispravnosti, što stručnjaci navode kao jedan od glavnih faktora rizika za teške saobraćajne nesreće. A administracija predsjednika Donalda Trumpa razmatra mogućnost privremenog ukidanja federalnih poreza na gorivo kako bi se ublažio rast cena benzina i dizela u Americi. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da je administracija otvorena za sve ideje koje bi mogle da smanje troškove za građane kompanije, uključujući i privremenu suspenziju federalnog poreza na benzin.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Kalifornija je usvojila nova pravila koja omogućavaju autonomnim kamionima težim od 10.001 funte da saobraćaju javnim putevima i to bez vozača u kabini, čime je otvoren put za širu primjenu samovozećih teretnih vozila u transportnoj industriji. A američka transportna industrija suočava se sa ozbiljnim izazovima u oblasti bezbednosti vozila nakon višegodišnje krize u sektoru prevoza robe. Prema podacima izveštaja, gotovo jedan od pet komercijalnih kamiona na putevima SAD-a trenutno ne ispunjava osnovne standardne tehničke ispravnosti, što stručnjaci navode kao jedan od glavnih faktora rizika za teške saobraćajne nesreće. A administracija predsjednika Donalda Trumpa razmatra mogućnost privremenog ukidanja federalnih poreza na gorivo kako bi se ublažio rast cena benzina i dizela u Americi. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da je administracija otvorena za sve ideje koje bi mogle da smanje troškove za građane i kompanije, uključujući i privremenu suspenziju federalnog poreza na benzin.
4: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Ako volite da pijete pivo i uživate u njegovom ukusu, ali nakon određene količine osjećate vrtoglavicu, nadutost ili čudan bol u stomaku, to ne mora da znači da ste popili previše. Iako pivo ima nutritivnu vrednost, njegov sastav i struktura ne odgovaraju baš svima i mogu biti nepodnošljivi za probavni sistem. Kada popijete normalnu količinu piva, a osjetite ove simptome, verovatno ste intolerantni na ječan, hmelj ili kvasac. Ako osjetite nadutost kada popijete pivo, a često dobijete i dijareju, jasno je da vaše telo ne podnosi popularno piće i ne leži vam njegov sastav. Ne očajavajte, postoji puno drugih pića u kojima možete uživati. Uglavnom, ako se hranite zdravo i nemate drugih problema vezanih za probavni sistem, a nakon ispijanja piva osjećate neugodne simptome, onda je gotovo sigurno da je reč o intoleranciji na pivo i njegov sastav.
0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.